0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Неможливо втілити Євангеліє, не прислухаючись до дійсності, наголосив папа Лев XIV, очолюючи дієцезіальну асамблею Римської дієцезії, якою розпочався новий душпастирський рік. Зустрічаючись із спортсменами Special Olympics, Святіший Отець підкреслив, як спорт стає шляхом до єдності та миру. Папа Лев XIV написав лист єпископам Латинської Америки та Карибського регіону, приурочений до 300-річчя канонізації святого Торібіо з Монгревехо, небесного покровителя єпископів. Про це в нашому сьогоднішньому випуску зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Я з радістю схвалив рішення розпочати необхідні кроки для проведення дієцезіального розслідування щодо життя, чеснот та слави святості отця Луїджі Дільєгро, священника цієї церкви, який помер 1997 року, сказав Лев XIV, промовляючи під час дієцезіальної асамблеї Римської дієцезії, яка зустріла ці слова гучними оплесками. Зустріч, яка увечері 18 вересня відбулася в базиліці Святого Івана на Латерані, Катедральному соборі дієцезії, зібравши представників понад 330 парафій, ознаменувала початок чергового душпастерського року. Процес канонізації засновника, згодом і директора Карітасу Риму та ініціатора історичної дієцезіальної конференції на тему «Відповідальність християн перед очікуванням любові та справедливості в Римі», відомої як конференція про недуги Риму, стала першим кроком нового етапу спільного шляху. Святіший Отець вказав, наприклад, цього священника як орієнтир для справжньої та конкретної душпастерської діяльності. Дарунок, який він робить нашому шляху, не полягає насамперед у діяннях, які він здійснив. Отець Луїджі перш ніж щось будувати хотів побачити. 1969 року він доручив провести дослідження релігійності римлян, бо розумів, що не може бути втілення послання без слухання реальності. У своєму останньому виступі, за кілька тижнів до смерті, отець Луїджі сказав своїм співробітникам: «Розпізнання полягає в цьому запитанні. Господи, де ти?» Промова, яку виголосив папа, була ємною та багатогранною і розгорталася на основі уривка з Євангелії від Івана, прочитаного на початку асамблеї про зустріч Марії Магдалини з воскреслим Ісусом біля гробу. Ця зустріч символізує тривожний пошук надії, який відчувається у місті. За словами Лева XIV, у Римі багато людей, які щоранку починають все наново, розриваючись між розгубленістю тих, хто вже не може знайти Господа, та багатством тих, хто щедро трудиться в євангелізації та милосерді, спонукуваний глибокою радістю, що народжує спільноту. Саме звідси має починатися кожна душпастерська діяльність, не стільки запитуючи себе, що робити, скільки, кого і як зустріти. У наших спільнотах можна залишатися анонімними, невидимими і незрозумілими, або ж бути поміченими, пізнаними і покликаними на ім'я. А той, хто справді зустрічає Христа, як Марія Магдалина, відчуває, як наповнюється серце, і тоді не може стояти на місці, а біжить і йде звіщати, наголосив єпископ Риму. Папа пропонує своїй дієцезії не нову душпастерську програму, а метод – душпастерську оцінку, яка охоплює всю спільноту, а також тих, хто не бере участі в її житті і дивиться на події ззовні. Насамперед, це метод, який не вимагає робити більше, а дозволяє робити краще. Проводити перевірку у світлі Святого Духа означає зупинитися, переосмислити те, що відбулося, побачити, що принесло плоди, зрозуміти, що не спрацювало, і разом шукати причини цього. Словом, це означає шукати істину, пояснив він.
1: В суботу, 19 вересня, папа Лев XIV привітав делегацію італійських спортсменів організації Special Olympics, яка сприяє розвиткові спорту серед людей з вадами інтелектуального розвитку та які брали участь у Всесвітніх зимових іграх 2025 року в Турині на півночі Італії. Святіший Отець розповів, що теж дуже любить спорт та переконаний у його великій виховній вартості, адже він виховує в людині благородність, природні та справжні цінності. За словами папи, спорт є нагодою свідчити про ці цінності як у змагальній, так і в аматорській діяльності, а насамперед у житті самих спортсменів. Він зазначив, що заняття спортом вимагає серйозної і наполегливої праці, а відтак стає нагодою ділитися плодами своєї наполегливості, виявляючи чесність, довіру, відкритість, командний дух та мужність. Єпископ Риму відзначив, що присутні виявляють його красу справді особливим чином, як для тих, хто бере участь у змаганнях та спостерігає за ними, так і для тих, хто їх знає та зустрічає. Лев XIV пригадав слова папи Франциска, скеровані до групи спортсменів Special Olympics, що спорт є однією з тих універсальних мов, яка долає культурні, соціальні, релігійні та фізичні відмінності і здатна об'єднувати людей, залучаючи їх до однієї гри та роблячи їх спільними учасниками перемог і поразок. Саме про це мають свідчити учасники Паралімпійських ігор. Папа підкреслив, що наш світ дуже потребує людей, які, як і вони, нагадують усім про справжні цінності життя. Чоловіків і жінок, які своїм прикладом показують, що шлях взаємоподілу та любові єдиний, який справді веде до щастя та миру. Висловлюючи подяку спортсменам за позитивне послання, яке вони втілюють, Лев XIV закликав спортсменів, тренерів, керівників, помічників і співробітників з ентузіазмом продовжувати свою справу. Він вказав на приклад святого П'єр Джорджо Фрассаті, який був молодим спортсменом та щиро любив Ісуса. Разом зі своїми друзями він зумів перетворити цінності спорту в добре, великодушне та святе життя, підкреслив святіший отець.
0: Через деякі образи обряду зустрічі єпископа в Катедральному соборі папа Лев XIV переосмислює єпископське служіння, пов'язуючи послідовність жестів із дорученою місією. Робить він це в опублікованому 19 вересня листі до єпископів Латинської Америки та Карибського регіону з нагоди 300-річчя канонізації їхнього покровителя святого Торібіо де Монгревехо. Згадуючи спільний пастирський досвід у Перу, святіший отець розмірковує над обрядом інгресу нового єпископа. Перший контакт із вірними біля дверей собору відбувається з громадою, шлях якої випереджає шлях єпископа. Щоби повною мірою пізнати її, він покликаний пройти цей шлях, як і святий Торібіо, апостол Андів, який дбав про євангелізацію, що враховувала місцеві мови, налагоджуючи зв'язки зі своєю землею та своїм народом. Є такі аспекти життя дієцезії, які навряд чи потраплять на письмовий стіл. Тому зробімо так, щоби пастирський візит зберігав усю свою силу. Особисто виходьмо на зустріч нашим спільнотам, слухаймо нашу паству та шукаймо тих, хто рідко має нагоду наблизитись до єпископа. Служіння наступника апостолів вимагає жити серцем у небі, а ногами в дорозі, наголосив наступник святого Петра. Біля дверей єпископ отримує розп'яття і цілує його. Цей жест є обітницею відданості, яку святий Торібіо втілював у своїх подорожах і трудах, стаючи ближчим до корінних жителів, виправляючи зловживання та залишаючись поруч із бідними і тими, хто страждав. «Дорогі брати, – пише Лев XIV, – нам потрібно часто повертатися до школи Христа. Залишення пастви може початися задовго до видимої втечі, коли зручність, страх або власні інтереси важать більше, ніж добро вірних. Після Христа освячена вода, яка поєднує єпископа та вірних в спомені про єдине хрещення. Той, хто освячує, пише папа, насправді і надалі потребує освячення. Тож дбаймо про наше внутрішнє життя і зберігаємо усвідомлення того, що ми є учнями, які потребують навернення». Закликав він співбратів у єпископстві, зазначивши, що далі під час мовчасної молитви перед найсвятішими тайнами єпископ свідчить, як пастирі приходять і відходять, як виникають нові нагальні потреби і змінюються проєкти, але Христос залишається. З цього випливає заклик зробити адорацію Євхаристії своїм пастирським пріоритетом. Від споглядання переходимо до Господнього вівтаря, про який папа пише з поглядом на того, хто збирає навколо себе свою церкву і робить її єдиним тілом. Лев XIV зазначив, що тодішній архієпископ Ліми служив величезній і різноманітній спільноті, докладаючи зусиль, щоби зберегти її єдність. Це завдання, за яким необхідно стежити й сьогодні, щоб різноманітність наших дієцезій знаходила у Христі свою єдність. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Простір зцілення. Рубрику готує сестра-служебниця Тереза Безпалько.
2: Вітаю, дорогі слухачі! Минулого разу ми розпочали розгляд 22-го псалма. Сьогодні продовжимо читання цього тексту крізь досвід травми. Зосередимося на віршах, де псалмопівець говорить про тілесне виснаження, страх і фізичне насильство, а також про крайнє приниження та втрату гідності. 22-й псалом передає внутрішній жах через мову тіла. Коли людина переживає надзвичайний стрес або шок, їй може бути важко пояснити словами те, що відбувається всередині. Тому псалмопівець говорить через фізичні відчуття. «Я став, немов вода розлита. Неначе віск зробилось моє серце, розтануло в мене внутрі. Це образ втрати форми й опори. Вода розливається, кості ніби втрачають свою структуру, серце тане, мов віск». А далі звучить: «Язик мій прилип до горлянки». Стан добре знайомий людині, яка пережила сильний перелік або шок, коли страх буквально позбавляє здатності говорити. Вислів «я став, немов вода розлита» передає образ людини, яка втратила твердість, форму і внутрішню зібраність. У світлі студії травми цей образ можна прочитати як переживання втрати тілесної цілісності. Травматичний досвід залишає свій відбиток не тільки в пам'яті і свідомості, а й у тілі. Діодор Тарський бачить у серці, що розтануло, наче віск, образ внутрішнього розпаду. Під тиском погроз і гнітючих очікувань людина втрачає внутрішню стійкість, а думки ніби розчиняються. Тілесний образ псалма стає мовою глибокої душевної тривоги. У наступних віршах образ внутрішнього розпаду переходить у картину зовнішньої загрози. «Бо пси мене обсіли, і лиходіїв зграя мене оточила. Пробили мені руки й ноги, всі мої кості я міг би полічити». Тут постає вже не лише страх, а безпосередня загроза з боку інших. Водночас залишається питання, чи йдеться про буквальне фізичне насильство, чи псалмопівець настільки інтенсивно описує досвід переслідування та гноблення, що він переживається як фізичне руйнування. Дослідник Даніло Верде допускає обидва прочитання. І це важливо для розуміння мови травми. Досвід переслідування, загнаності і безпорадності може переживатися тілом так само реально, як фізична загроза. Вершиною цього досвіду стає вірш 19-й. «Одежу мою ділять між собою, і на хитон мій жеребок кидають». Тут страждання вже не обмежується тілом. Людину позбавляють особистого простору, одягу, а разом із ними – людської гідності. Оголене тіло стає об'єктом чужого погляду й публічного приниження. На думку Верде, це не просто опис матеріальної втрати, а акт соціального й психологічного знищення особи. Саме тут нам може допомогти образ, який походить уже не з біблійного тексту, а з мистецтва. На картині «Ашеменш» німецького художника Гюнтера Юкера замість цілісного зображення людини постає її контур і водночас порожнеча. Перед нами ніби є присутність людини, але самої людини вже немає. Цей образ особливо промовистий у розмові про травму. Травматичний досвід часто залишає після себе не лише те, що можна побачити або назвати, а й порожній простір – слід того, що було зруйноване. У літературі ця порожнеча може ставати частиною самої оповіді. Розриви, замовчування, повтори, фрагментарність не просто ускладнюють розповідь, вони можуть передавати те, що травмована людина не здатна цілісно висловити. Вольфганг Ісер говорить про так звані порожні місця тексту, які спонукають читача самому заповнювати прогалини. Тому образ попелу можна прочитати як образ сліду. Щось було, і тепер залишається лише його контур. Травма не завжди може бути розказана безпосередньо. Іноді вона промовляє через те, чого в оповіді бракує, через розрив, мовчання або повторення. І саме в цьому сенсі мова псалма стає мовою свідчення. Псалмопівець не приховує руйнування, він дозволяє нам побачити його слід у тілі, у словах і навіть у тих місцях, де слова вже майже зникають. Після того, як цей уривок відкрив перед нами досвід граничної вразливості та виснаження молільника, коли, здається, всі фізичні і душевні сили вичерпані, звернімося до давньої практики – молитовного читання, яка провадить нас від слухання Божого Слова до його втілення в житті. Помолімося. Господи Боже, відкрий моє серце для Твоєї присутності. У його глибині приготований престіл для Тебе, а світло віри не згасає. Очі душі споглядають красу Твого Слова, а серце перебуває в тиші і очікує на зустрічі з Тобою. Передаю Тобі всі свої бажання, турботи й тривоги, бо знаю, що Ти любиш мене. Тож наповни мене Святим Духом. Амінь. Час лекції – це послідовне та уважне читання уривка, коли можемо відкривати правду про найглибшу людську слабкість. Ця слабкість не приховується від Бога, а сама стає місцем зустрічі з Ним.
3: Я став, немов вода розлита, всі кості мої повиходили з суставів. Неначе віск зробилось моє серце, розтануло в мене внутрі. Мов черепок висохла моя сила, язик мій прилип до горлянки. Кладеш мене в порох смерти, бо пси мене обсіли, і лиходіїв зграя мене оточила. Пробили мені руки й ноги, всі мої кості я міг би полічити.
2: Медитацію і спробую замислитися над тими моментами нашого життя, коли ми почувалися беззахисними, знеможеними, позбавленими підтримки. Псалом не змушує нас приховувати власну вразливість. Навпаки, він навчає принести її перед Бога. Навіть тоді, коли всередині вже немає відчуття опори. Молитва, що народжується з цього уривка, це довірливе віддання Богові своїх страждань, тривог, відчуття самотності. Це прохання про зцілення та благодать залишатися з Христом навіть у досвіді, який здається нам руйнівним. Споглядання – це мовчазне перебування перед Богом у тиші й довірі до Його волі. Не обов'язково шукати слова. Іноді достатньо просто залишатися перед Ним із тим, що є в нас – страхом, виснаженням, болем або порожнечею. Божа присутність не скасовує пережитого, але не залишає людину саму посеред нього. Врешті акціо спонукає нас до конкретної дії. Якщо власну слабкість ми вчимося перетворювати на довіру Богові, то чуйність до тих, хто переживає виснаження, страх чи вразливість, стає відповіддю на їхній біль. Іноді це просто бути поруч, вислухати, підтримати, не залишити людину саму.
1: Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Ісусу Христу. З каплиці Благовіщення Радіо Ватикану на коротких хвилях 31 та 25 метрів розпочинаємо трансляцію Святої Літургії в українському обряді, яка транслюється також і через інтернет. Сьогодні її відслужить і виголосить проповідь отець Тимотей Коцур чину святого Василія Великого.

0: За мир зі сади спасіння душ наших, Господеві, помолімся. За мир усього світу, добрий стан святих Божих, церкові з'єднання всі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходить до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архірея нашого Лева Папу Римського і за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за просвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, чесне пресвітерство, Христі, діяконство, за весь причити людей, Господи.

0: Полиття за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволити з нами до всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи,
0: заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіть.

0: Христе умири, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі,
0: бо ти благий, людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

0: Премудрис.
1: Духа Латию послание святого апостола Павла читания.
0: Будьмо уважні.
1: Браття, довідавшися, що людина оправдується не ділами закону, але вірою в Ісуса Христа, ми увірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися.

Коли отже, шукаючи оправдання у Христі, показалося, що і ми самі грішники, невже тоді Христос, служитель гріха, не бути цьому? Бо коли я знову

Ні, сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради та Євангелія, той її спасе. Яка бо користь людині здобути світ увесь і занапастити свою душу, що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто, отже, буде соромитись мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитись син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами. І сказав їм, істину кажу вам, є деякі зотут присутні, що не зазнають смерті, аж поки не побачать царства Божого.

0: Ісусу Христу! Дорогі у Христі, браття і сестри! Сьогоднішня неділя – це неділя після Воздвиження. І Спаситель в сьогоднішньому євангельському уривку дає нам урок на тему, що означає і які наслідки несе за собою бути його учнем. І не випадково роздумуємо про це саме тепер, наприкінці тижня, протягом якого ми особливо вшановували Святий Хрест, адже в його світлі стає зрозумілим діло спасіння, яке довершив Відкупитель, а також його слова: «Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме свій хрест». Щоби краще збагнути прочитаний євангельський уривок, слід згадати про події, які випередили це хрестове повчання. Ісус з найближчими учнями ішов до Єрусалиму. Відкриваючи їм крок за кроком своє посланництво, одного разу він запитав їх: «За кого мене мають люди? Та що ви думаєте про це?» Просвітлений даром з висоти Симон Петро сказав: «Ти Христос, Син Бога Живого». Євангелист Матей розповідає, що після цих слів Спаситель мовив до Петра: «Тож і я тобі заявляю, що ти, Петро, скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і що пекельні ворота її не подолають». І ось, після цих урочистих слів Ісус вперше відкрито говорить апостолам про свої майбутні страждання, про те, що він буде заарештований та страчений, що його місія веде до повного дарування себе за спасіння світу. Учні розгубилися. Вони ще не розуміли Христового посланництва. Їхні плани – бути в найближчому оточенні великого вождя та учителя – зовсім несумісні з тим, про що він тепер говорить. Тож Петро, який практично щойно, так би мовити, був призначений майбутнім папою, не витримує. Кличе Ісуса на бік і починає докоряти. Мовляв, не говори так відкрито. Це деморалізує народ. Не можемо допустити, щоб трапилося те, про що ти говориш. «Геть від мене, сатано», – відповів на це Христос. Петро, який так добре все розпочав, тепер береться вчити Бога, як він має спасати світ. Тому і відповідь є суворою. Ти роздумуєш по-світськи, і тому слова, які ти говориш, є від лихого. Зробивши своєму учневі таке зауваження, Спаситель пригадує йому, що той має слідувати за ним. А тоді звертається до апостолів та всіх інших учнів, пояснюючи умови такого наслідування. «Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною». Дорогі в Христі, браття і сестри, як же часто ми є подібними до святого Петра у цій ситуації. Я думаю, що кожен з нас, принаймні раз в житті, собі думав так. Бог є любов, Він є великим, могутнім. Моє життя натомість є тяжким, чого найбільше боюся – це якогось страждання. Богові страждання є чужим, тому сподіваюся, що й мене від них вбереже. Ніби все правильно, але Бог не так думає. Ісус відкрив нам обличчя люблячого Бога. Бога, який прагне здобути людину, але той, хто по-справжньому любить, той залишає вільним того, кого любить, і страждає від браку взаємної любові. Ісус і сьогодні страждає з приводу неприйняття з боку світу, як і під час земного життя. Тому Він прямує до остаточного жесту, останньої можливості. Слів вже недостатньо, ані вчинених чудес, ані лагідності. Слід віддатися повністю, піти на парадоксальний жест – на смерть на хресті. Та святий Петро протестує – ні, тільки не це. Нам не подобається Бог, який страждає. Не хочемо Бога, який не є славним і тріумфуючим. Як? Той, хто може уникнути страждання, поспішає йому назустріч? Ми ніколи не зможемо цього зрозуміти, якщо не спробуємо збагнути неймовірну простоту Божої любові. Якщо від ідеї про те, що страждання є виключно злом, не перейдемо до ідеї про те, що наше життя має стати даруванням, а дарувати вимагає терпіння. Ні, Бог не любить страждання, це треба ясно собі усвідомити. Але скільки ж то разів ми чинимо вчинки, які несуть за собою якісь відречення, умерклення, які є знаком та виявом любові. Мама, яка вночі поспішає до колиски, батьки, які багато працюють, щоби поставити дітей на ноги, рятувальники, які ризикують життям, спасаючи ближнього з пожежі, солдати, які своїми тілами прикривають мирне життя своїх рідних, близьких, сусідів, а в більшості незнайомих людей, іноді навіть вороже налаштованих до них. Існує безліч вчинків, які кожен зможе нарахувати, проаналізувавши всього лише один день свого життя. І ось саме таким чином учень, як і вчитель, покликаний любити аж до останнього, бути готовим втратити себе. Взяти на себе хрест і відректися себе самого не означає, як це не раз помилково вважають, якогось самобичування чи знущання над собою. Це означає жити всупереч логіці світу, який проповідує лише самореалізацію, часто за рахунок інших. А які наслідки такого підходу, ми всі мали нагоду переконатися протягом останніх років. Світ пропонує нам свого роду ідолопоклонство самим собі. Ісус натомість пропонує щось більше. Ти зреалізуєш себе самого тоді, коли твоє життя стане даруванням. Саме в цьому і полягає парадокс втрати свого життя, щоб його здобути. Ми споглядаємо на прикрашений та урочисто виставлений хрест. Скеровуючи до нього свої думки, пізнаємо Божу любов до нас і вчимося любити. Праздник Воздвиження Чесного Хреста нагадує нам про піднесення Христа на хресті, що є початком піднесення людства через хрест, а його остаточним сповненням є вічне життя. Чому хрест є воротами до вічного життя? Тому що в розп'ятому хресті виявилась повнота Божої любові до світу та людини. Хрест є знаком найбільшого Ісусового приниження, адже в очах народів того часу це була ганебна смерть, якою карали лише рабів. Христос добровільно прийняв таку смерть, і саме це стало початком воскресіння, через яке він був вивищений над всім створінням. В цей самий момент і сам хрест був піднесений. Він перестав бути знаком ганебної смерті, а став знаком воскресіння, тобто життя. Через цей знак до нас промовляє сам Господь. Хрест є славним, тому що на ньому піднісся Христос. Через нього Він підніс людину. Саме на хресті кожна людина піднесена до повноти своєї гідності, прямуючи до остаточної мети, до Бога. Це є пригадкою і вказівкою для нас, де ми повинні шукати уповання в непростій ситуації, яку переживає наш народ. Уповати на хрест означає бути готовим зректися себе, вміти пожертвувати своїм, щоби підтримати тих, хто потребує цієї підтримки. Мова йде не тільки про матеріальну співучасть. Своїми молитвами, зреченнями, покутою, постом просімо в Бога дару миру і пам'ятаймо, що весь Божий задум щодо християнського життя – зібрано в хресті. Тому стараємося відшукати гідне місце для нього і в нашому житті, і в нашому суспільстві. Слава Ісусу Христу!
1: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй!
1: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі,

Святой заблаженнейшего Верховного Архиепископа нашего Святослава, за просвященнейших митрополитів и боголюбивих епископів наших, за тих, що служать і послужили в Святому храмі цьому, і за усіх наших духовних і всіх у Христі братів і сестер.

Чи молимось тобі, Господи Боже, щоб у твоєму милосерді ти споглянув на весь наш український народ, у цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим, та дарував нам свій благословений мир, Господи

Божим, молимось, милостивий Господи, укріпи силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Благаємо Тебе, Господи, вислухай і

0: Моли май за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої і багатої милості, за тих, що творить нам милостині, за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо ти милостивий і людина.

Святішого Вселенського архієрея нашого Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, і весь священичий діяконський монаший чин, богомбережний народ наш, правління і все військо, благородний і преснопам'ятних фундаторів і доброчинців Святого Храму цього і всіх вас, православних християн, нехай пам'яне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і навіки.

0: Помни молитву нашу Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди Господеві помолімся. Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навік.

0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
1: Милість миру жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і причастя Святого Духа, нехай буде.

Святий Єси і Пресвятий, і велична слава Твоя. Ти світ і так возлюбив, що і Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а не мав життя вічне. Він, прийшовши і сповнивши весь задум щодо нас, у ніч, у якій був виданий, а радше Він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб у святі свої пречисті і непорочні руки, благодарив, благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи: «Прийми».

0: Найперше помяни, Господи, святішого Вселенського архиерея нашого лева Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові й довголітті правильно навчали Слово Твоєї істини. Єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівувати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами. Всіх святих пом'янувши, ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесення, освячені, чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши його святий, наднебесний і мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди,

0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного, Господа, просім. Віровірного наставника, охоронця душі тіла нашого, Господа, просимо.
1: Господи,
0: прощення, відпущення гріхів і прогрішень нашого, Господа, просимо.
1: Господи,
0: доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, Господа, просимо. Останок життя наше у мирі і покаянні завершити, у Господа просимо.
1: Господи!
0: Християнське і кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної оправдання на страшному суді Христовому просимо.
1: Господи!
0: Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаємо. Сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, не

0: Благодатью і щедротами і людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного.

0: Вірую, Господи, ісповідую, що Ти во істину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників, спасти з яких перша я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайни не вповім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причасти святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчислана грішила я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і з

Причащається Слуга Божа, сестра Емілія, на відпущення гріхів своїх і на життя вічне. Амінь. Чесного пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, причащається Слуга Божа, сестра Лідія, на відпущення гріхів своїх і на життя вічне. Амінь. Чесного пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Боже, на відпущення гріхів своїх і на життя вічне. Амінь. Оце дітнулося уст ваше, відніме беззаконня ваші, і гріхи ваші очистить.

0: Прости, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворчих, страшних христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй!
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. День увесь досконалий, святий, мирний і безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Ти є освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки.

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Тих прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй, церквам Тим і єреям, владі, війську і всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на

0: Благословені Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, уповання

0: Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, силою чесної животворчого Христа, якого всесвітнє воздвиження святкуємо, заступництвом святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Золотоуста, архієпископа Константинополя, святих мучеників Чернігівських Михаїла і Теодора, святого великомученика Євстратія і всіх святих, помилуй і спаси нас, як благий людинолюбний.
1: Амінь. З каплиці Благовіщення Радіо Ватикану ми транслювали святу літургію в українському обряді. І сьогодні відслужив отець Тимотей Коцур чину святого Василія Великого.

Нагадуємо нашим радіослухачам, що окрім недільних ранкових літургійних передач, на хвилях Ватиканського радіо щодня транслюється інформаційний випуск та релігійна передача, які можна слухати о 19:40 київського часу на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц та 25 метрів частотою 11815 кГц. Ці передачі також можна слухати у повторі наступного дня о 7:40 київського часу на тих самих хвилях. Згадані передачі, а також недільну святу літургію можна слухати через потокові трансляції на порталі Vatican News та через застосунки для мобільних пристроїв.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Неможливо втілити Євангеліє, не прислухаючись до дійсності, наголосив папа Лев XIV, очолюючи дієцезіальну асамблею Римської дієцезії, якою розпочався новий душпастирський рік. Зустрічаючись із спортсменами Special Olympics, Святіший Отець підкреслив, як спорт стає шляхом до єдності та миру. Папа Лев XIV написав лист єпископам Латинської Америки та Карибського регіону, приурочений до 300-річчя канонізації святого Торібіос Монгревехо, небесного покровителя єпископів. Про це в нашому сьогоднішньому випуску зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіанин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Я з радістю схвалив рішення розпочати необхідні кроки для проведення дієцезіального розслідування щодо життя, чеснот та слави святості отця Луїджі Дільєгро, священика цієї церкви, який помер 1997 року, сказав Лев XIV, промовляючи під час дієцезіальної асамблеї Римської дієцезії, яка зустріла ці слова гучними оплесками. Зустріч, яка увечері 18 вересня відбулася в базиліці Святого Івана на Латерані, Катедральному соборі дієцезії, зібравши представників понад 330 парафій, ознаменувала початок чергового душпастерського року. Процес канонізації засновника, згодом і директора Карітасу Риму та ініціатора історичної дієцезіальної конференції на тему «Відповідальність християн перед очікуванням любові та справедливості в Римі», відомої як «Конференція про недуги Риму», стала першим кроком нового етапу спільного шляху. Святіший Отець вказав, наприклад, цього священника як орієнтир для справжньої та конкретної душпастерської діяльності. Дарунок, який він робить нашому шляху, не полягає насамперед у діяннях, які він здійснив. Отець Луїджі перш ніж щось будувати хотів побачити. 1969 року він доручив провести дослідження релігійності римлян, бо розумів, що не може бути втілення послання без слухання реальності. У своєму останньому виступі за кілька тижнів до смерті отець Луїджі сказав своїм співробітникам: «Розпізнання полягає в цьому запитанні: Господи, де ти?» Промова, яку виголосив папа, була ємною та багатогранною і розгорталася на основі уривка з Євангелії від Івана, прочитаного на початку асамблеї про зустріч Марії Магдалини з воскреслим Ісусом біля гробу. Ця зустріч символізує тривожний пошук надії, який відчувається у місті. За словами Лева XIV, у Римі багато людей, які щоранку починають все наново, розриваючись між розгубленістю тих, хто вже не може знайти Господа, та багатством тих, хто щедро трудиться в євангелізації та милосерді, спонукуваний глибокою радістю, що народжує спільноту. Саме звідси має починатися кожна душпастерська діяльність, не стільки запитуючи себе, що робити, скільки, кого і як зустріти. У наших спільнотах можна залишатися анонімними, невидимими і незрозумілими, або ж бути поміченими, пізнаними і покликаними на ім'я. А той, хто справді зустрічає Христа, як Марія Магдалина, відчуває, як наповнюється серце, і тоді не може стояти на місці, а біжить і йде звіщати, наголосив єпископ Риму. Папа пропонує своїй дієцезії не нову душпастерську програму, а метод. Душпастерську оцінку, яка охоплює всю спільноту, а також тих, хто не бере участі в її житті і дивиться на події ззовні. Насамперед, це метод, який не вимагає робити більше, а дозволяє робити краще. Проводити перевірку у світлі Святого Духа означає зупинитися, переосмислити те, що відбулося, побачити, що принесло плоди, зрозуміти, що не спрацювало, і разом шукати причини цього. Словом, це означає шукати істину, пояснив він.
1: Суботу, 19 вересня, папа Лев XIV привітав делегацію італійських спортсменів організації Special Olympics, яка сприяє розвиткові спорту серед людей з вадами інтелектуального розвитку та які брали участь у Всесвітніх зимових іграх 2025 року в Турині на півночі Італії. Святіший Отець розповів, що теж дуже любить спорт та переконаний у його великій виховній вартості, адже він виховує в людині благородність благородні та справжні цінності. За словами папи, спорт є нагодою свідчити про ці цінності як у змагальній, так і в аматорській діяльності, а насамперед у житті самих спортсменів. Він зазначив, що заняття спортом вимагає серйозної і наполегливої праці, а відтак стає нагодою ділитися плодами своєї наполегливості, виявляючи чесність, довіру, відкритість.
0: Через деякі образи обряду зустрічі єпископа в Катедральному соборі папа Лев XIV переосмислює єпископське служіння, пов'язуючи послідовність жестів із дорученою місією. Робить він це в опублікованому 19 вересня листі до єпископів Латинської Америки та Карибського регіону з нагоди 300-річчя канонізації їхнього покровителя святого Торібіо де Монгревехо. Згадуючи спільний пастирський досвід у Перу, святіший отець розмірковує над обрядом інгресу нового єпископа. Перший контакт із вірними біля дверей собору відбувається з громадою, шлях якої випереджає шлях єпископа. Щоби повною мірою пізнати її, він покликаний пройти цей шлях, як і святий Торібіо, апостол Андів, який дбав про євангелізацію, що враховувала місцеві мови, налагоджуючи зв'язки зі своєю землею та своїм народом. Є такі аспекти життя дієцезії, які навряд чи потраплять на письмовий стіл. Тому зробімо так, щоби пастирський візит зберігав усю свою силу. Особисто виходьмо на зустріч нашим спільнотам, слухаймо нашу паству та шукаймо тих, хто рідко має нагоду наблизитись до єпископа.

0: Служіння наступника апостолів вимагає жити серцем у небі, а ногами в дорозі, наголосив наступник святого Петра. Біля дверей єпископ отримує розп'яття і цілує його. Цей жест є обітницею відданості, яку святий Торібіо втілював у своїх подорожах і трудах, стаючи ближчим до корінних жителів, виправляючи зловживання та залишаючись поруч із бідними і тими, хто страждав. Дорогі брати, пише Лев XIV, нам потрібно часто повертатися до школи Христа. Залишення пастви може початися задовго до видимої втечі, коли зручність, страх або власні інтереси важать більше, ніж добро вірних. Після Христа освячена вода, яка поєднує єпископа та вірних в спомені про єдине хрещення. Той, хто освячує, пише папа, насправді і надалі потребує освячення. Тож дбаймо про наше внутрішнє життя і зберігаємо усвідомлення того, що ми є учнями, які потребують навернення. Закликав він співбратів у єпископстві, зазначивши, що далі під час мовчасної молитви перед найсвятішими тайнами єпископ свідчить, як пастирі приходять і відходять, як виникають нові нагальні потреби і змінюються проєкти, але Христос залишається. З цього випливає заклик зробити адорацію Євхаристії своїм пастирським пріоритетом. Від споглядання переходимо до Господнього вівтаря, про який папа пише з поглядом на того, хто збирає навколо себе свою церкву і робить її єдиним тілом. Лев XIV зазначив, що тодішній архієпископ Ліми служив величезній і різноманітній спільноті, докладаючи зусиль, щоби зберегти її єдність. Це завдання, за яким необхідно стежити й сьогодні, щоби різноманітність наших дієцезій знаходила у Христі свою єдність. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Простір зцілення. Рубрику готує сестра-служебниця Тереза Беспалько.
2: Вітаю, дорогі слухачі! Минулого разу ми розпочали розгляд 22-го псалма. Сьогодні продовжимо читання цього тексту «Крізь досвід травми». Зосередимося на віршах, де псалмопівець говорить про тілесне виснаження, страх і фізичне насильство, а також про крайнє приниження та втрату гідності. 22-й псалом передає внутрішній жах через мову тіла. Коли людина переживає надзвичайний стрес або шок, їй може бути важко пояснити словами те, що відбувається всередині. Тому псалмопівець говорить через фізичні відчуття. «Я став немов вода розлита. Неначе віск зробилось моє серце, розтануло в мене внутрі. Це образ втрати форми й опори. Вода розливається, кості ніби втрачають свою структуру, серце тане, мов віск». А далі звучить: «Язик мій прилип до горлянки. Стан добре знайомий людині, яка пережила сильний перелік або шок, коли страх буквально позбавляє здатності говорити». Вислів «Я став немов вода розлита» передає образ людини, яка втратила твердість, форму і внутрішню зібраність. У світлі студії травми цей образ можна прочитати як переживання втрати тілесної цілісності. Травматичний досвід залишає свій відбиток не тільки в пам'яті і свідомості, а й у тілі. Діодор Тарський бачить у серці, що розтануло, наче віск, образ внутрішнього розпаду. Під тиском погроз і гнітючих очікувань людина втрачає внутрішню стійкість, а думки ніби розчиняються. Тілесний образ псалма стає мовою глибокої душевної тривоги. У наступних віршах образ внутрішнього розпаду переходить у картину зовнішньої загрози. «Бо пси мене обсіли, і лиходіїв зграя мене оточила. Пробили мені руки й ноги, всі мої кості я міг би полічити». Тут постає вже не лише страх, а безпосередня загроза з боку інших. Водночас залишається питання, чи йдеться про буквальне фізичне насильство, чи псалмопівець настільки інтенсивно описує досвід переслідування та гноблення, що він переживається як фізичне руйнування. Дослідник Даніло Верде допускає обидва прочитання. І це важливо для розуміння мови травми. Досвід переслідування, загнаності і безпорадності може переживатися тілом так само реально, як фізична загроза. Вершиною цього досвіду стає вірш 19-й. «Одежу мою ділять між собою, і на хитон мій жеребок кидають». Тут страждання вже не обмежується тілом. Людину позбавляють особистого простору, одягу, а разом із ними – людської гідності. Оголене тіло стає об'єктом чужого погляду й публічного приниження. На думку Верде, це не просто опис матеріальної втрати, а акт соціального й психологічного знищення особи. Саме тут нам може допомогти образ, який походить уже не з біблійного тексту, а з мистецтва. На картині «Аше менш» німецького художника Гюнтера Юкера замість цілісного зображення людини постає її контур і водночас порожнеча. Перед нами ніби є присутність людини, але самої людини вже немає. Цей образ особливо промовистий у розмові про травму. Травматичний досвід часто залишає після себе не лише те, що можна побачити або назвати, а й порожній простір, слід того, що було зруйноване. У літературі ця порожнеча може ставати частиною самої оповіді. Розриви, замовчування, повтори, фрагментарність не просто ускладнюють розповідь, вони можуть передавати те, що травмована людина не здатна цілісно висловити. Вольфганг Ізер говорить про так звані порожні місця тексту, які спонукають читача самому заповнювати прогалини. Тому образ попелу можна прочитати як образ сліду. Щось було, і тепер залишається лише його контур. Травма не завжди може бути розказана безпосередньо. Іноді вона промовляє через те, чого в оповіді бракує, через розрив, мовчання або повторення. І саме в цьому сенсі мова псалма стає мовою свідчення. Псалмопівець не приховує руйнування, він дозволяє нам побачити його слід у тілі, у словах і навіть у тих місцях, де слова вже майже зникають. Після того, як цей уривок відкрив перед нами досвід граничної вразливості та виснаження молільника, коли, здається, всі фізичні і душевні сили вичерпані, звернімося до давньої практики – молитовного читання, яка провадить нас від слухання Божого Слова до його втілення в житті. Помолімося. Господи Боже, відкрий моє серце для Твоєї присутності. У його глибині приготований престіл для Тебе, а світло віри не згасає. Очі душі споглядають красу Твого Слова, а серце перебуває в тиші й очікує на зустрічі з Тобою. Передаю Тобі всі свої бажання, турботи й тривоги, бо знаю, що Ти любиш мене. Тож наповни мене Святим Духом. Амінь. Час лекції – це послідовне та уважне читання уривка, коли можемо відкривати правду про найглибшу людську слабкість. Ця слабкість не приховується від Бога, а сама стає місцем зустрічі з Ним.
3: Я став, немов вода розлита, всі кості мої повиходили з суставів. Неначе віск зробилось моє серце, розтануло в мене внутрі. Мов черепок висохла моя сила, язик мій прилип до горлянки. Кладеш мене в порох смерти. Бо пси мене обсіли, і лиходіїв зграя мене оточила. Пробили мені руки й ноги. Всі мої кості я міг би полічити.
2: Медитація є спробою замислитися над тими моментами нашого життя, коли ми почувалися беззахисними, знеможеними, позбавленими підтримки. Псалом не змушує нас приховувати власну вразливість. Навпаки, він навчає принести її перед Богом. Навіть тоді, коли всередині вже немає відчуття опори. Молитва, що народжується з цього уривка, це довірливе віддання Богові своїх страждань, тривог, відчуття самотності. Це прохання про зцілення та благодать залишатися з Христом, навіть у досвіді, який здається нам руйнівним. Споглядання Це мовчазне перебування перед Богом у тиші й довірі до Його волі. Не обов'язково шукати слова. Іноді достатньо просто залишатися перед ним із тим, що є в нас – страхом, виснаженням, болем або порожнечею. Божа присутність не скасовує пережитого, але не залишає людину саму посеред нього. Врешті акція спонукає нас до конкретної дії. Якщо власну слабкість ми вчимося перетворювати на довіру Богові, то чуйність до тих, хто переживає виснаження, страх чи вразливість, стає відповіддю на їхній біль. Іноді це просто бути поруч, вислухати, підтримати, не залишити людину саму.
1: Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Радість майбутнє здобуваємо, коли логіка любові займає місце логіки розрахунку. На цьому наголосив папа Лев XIV під час недільної зустрічі з паломниками, наприкінці якої звернув увагу на погіршення гуманітарної ситуації в Сомалі. У Міжнародний день миру під егідою ООН в базиліці Святого Петра буде представлено звукову інсталяцію, присвячену пам'яті загиблих внаслідок війн. Ватиканська педіатрична лікарня на верхніх позиціях рейтингу найкращих у світі закладів у цій сфері. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. «Думки, бо мої не ваші думки, і дороги ваші не мої дороги, говорить Господь». Ці слова з книги Ісаї, як велика причина надії, стали відправною точкою для роздумів, якими папа Лев XIV поділився перед молитвою «Ангел Господній», яку він у неділю 20 вересня очолив з вікна апостольського палацу у Ватикані. Промовляючи до молільників і туристів, які зібралися на площі Святого Петра, він підкреслив, що Божі задуми нескінченно більші, а навіть і більш людяні, порівнюючи з тими, які можемо замислити ми, що поранені гріхом. Із цього випливає актуальність пророчого заклику облишити свої викривлені стежки і повернутися до Господа, який є милосердям і прощенням. Те, що Бог приберіг для нас, як зазначив далі наступник Святого Петра, Ісус описує у своїх притчах, через які також висвітлює наш спротив, який ми готові виявити, маючи перед собою великодушнішу справедливість і більшу любов. Це бачимо у притчі про робітників, яких Господар кличе працювати у виноградник, у різні пори дня, почавши від ранку. Господар заплатив тим першим, що працювали від ранку, домовлену винагороду, але й тим, що прийшли наприкінці дня, дав стільки ж, потрактувавши останніх як перших у них перед очима. Тут не слід пропустити одну деталь. Господар дає управителю чіткий наказ – робітникам слід платити, починаючи з останніх аж до перших. Отже, негативні реакції тих, хто працював цілий день, можна було б легко запобігти, але вона є навмисною, бо откровення Божої доброти призначене для всіх, а не лише для декого, підкреслив Святіший Отець. За словами Папи, Бог має інші шляхи та нові задуми також і для тих, хто вважає себе першим, хто вважає, що сам заробив таким є – заслужив ті результати, яких досяг. Всі ми натомість заробляємо радісні майбутнє, коли закон любові перебиває закон розрахунку, а досвід милосердя розширює досвід заслуги.

0: Луги, коли дар миру призупиняє суперництво та зближує у вдячності. Браття й сестри, це велика благодать бути співпрацівниками Бога, трудитися в Його винограднику, служити Його царству справедливості та миру. Там, де проривається Божа новизна, немає місця заздрості та поділам. Тож шукаймо Господа у той час, як Він дає себе знайти. Взиваймо до Нього в той час, як Він близько. Відкиньмо криві шляхи та неправедні думки, закликав Лев XIV, запрошуючи підвести погляд до нашої Пресвятої Матері, яка, бувши таким же створінням, як і ми, але без плями гріха, допомагає нам надіятися на Бога та уповати на Його милосердя таким чином, щоб Його шляхи стали нашими шляхами, а Його думки – нашими думками. У той час, як у світі не бракує забутих конфліктів і кризових ситуацій, голос наступника святого Петра апелює до сумлінь, привертаючи увагу міжнародної спільноти до тих місць, де зневажається гідність людини. Так сталося і після молитви «Ангел Господній». «Я з великим занепокоєнням, – сказав він, – стежу за гуманітарною кризою, що розгортається в деяких районах Сомалі, де випадки насильства та екстремальні кліматичні явища погіршують і без того скрутні умови життя населення, зокрема жінок і дітей. Я закликаю до великодушного залучення міжнародної спільноти, щоб цим нашим братам і сестрам не бракувало необхідної допомоги». Привітавши різні групи прочан, Лев XIV також скерував думку до громади Пескантини поблизу Верони, де встановлено пам'ятник колишнім інтернованим. І в ці дні відбуваються заходи вшанування італійських інтернованих і полонених часів Другої світової війни. Уділяючи їм своє благословення, папа сказав: «Роблю це, щоб підкреслити. Не слід забувати, а треба вчитися в історії, щоб не повторювати помилок минулого».
1: У рейтингу кращих світових спеціалізованих лікарень за 2027 рік, міжнародному рейтингу, який складає американський журнал Newsweek у співпраці з онлайн-платформою даних Statista, та який визначає найкращі лікарняні заклади за конкретними спеціалізаціями, педіатрична лікарня Святого Престолу Бамбіно Джезу посідає четверте місце у світі серед лікарень, що спеціалізуються у педіатрії. Йдеться про підвищення на дві позиції порівняно з попереднім випуском, яке також повторює перше місце лікарні в Європі. В розділі «Педіатрія» Newsweek та Statista оцінили близько 800 закладів у 35 країнах, включивши до остаточного рейтингу 250 лікарень. «Бамбіно Джезу» входить до топ-10 від 2024 року. До загального результату додається визнання двох видатних спеціалізацій, тобто напрямків, що вирізняються особливою якістю в рамках педіатрії. У виданні за 2027 рік поряд з онкологією, яка вже була відзначена минулого року, фігурує також неонатологія. Крім того, Ватиканська педіатрична лікарня підтверджує найвищу оцінку за впровадження інструментів, які збирають безпосередньо від пацієнтів інформацію про їхній стан здоров'я, одужання та якість життя після лікування. Визнання стосується рівня розвитку програм, за допомогою яких лікарня збирає та використовує цю інформацію. Це визнання, безперечно, є приводом для радості і належить усім людям, які щодня з компетентністю та відданістю піклуються про дітей і роблять свій внесок у життя нашої лікарні, відзначив професор Тіціано Онесті, президент Ватиканської педіатричної лікарні, додаючи, цей результат має особливе значення, оскільки ґрунтується на оцінці лікарів та медичних працівників з усього світу. Усвідомлення того, що високі рівень роботи лікарні Бамбіно Джезу, визнаний міжнародною медичною спільнотою, є важливим підтвердженням цінності наших співробітників та роботи, яку ми виконуємо щодня, роботи, яку постійно підтримує дуже широка спільнота.
0: З нагоди Міжнародного дня миру Організації Об'єднаних Націй, який відзначатиметься 21 вересня в атріумі Базиліки Святого Петра, відбудеться інсталяція «Sounds of Loss» – «Звуки втрати». Ця звукова інсталяція, яку створив німецький режисер Філіп Грьонінг, має на меті привернути увагу до людських життів, втрачених у війнах, за допомогою серії нерегулярних звуків, як-от цокання та удари. Ініціативу підтримують Дикастерія у справах культури та освіти, Дикастерія у справах комунікації та Фабрика Святого Петра. Інсталяція складається з 1096 окремо записаних звуків, які лунають з нерегулярними інтервалами протягом 49 годин. Згідно з концепцією проєкту, Кожен звук символізує людину, яка загинула на війні протягом цього періоду. Згідно зі статистичними даними за 2026 рік, на які посилається проєкт, звук відтворюється в середньому кожні 2,6 хвилини. Кардинал Жозе Толентіно де Мендонса, префект Дикастерії у справах культури та освіти, схвально відгукнувся про цю ініціативу, назвавши режисера справжнім майстром тиші. 2006 року він зняв відомий документальний фільм «Велика тиша», у якому висвітлює життя, повсякденні обов'язки та звичаї ченців Гран-Шартрес, монастиря картезіанців у французьких Альпах. Філіп Грюнінг розповів, що почав працювати над проєктом на початку 2026 року, замислившись над кількістю людей, які щодня гинуть через війни. «Я подумав, що настав час знову привернути нашу увагу до того, що війни вбивають людей кожні 2,5 хвилини. Проєкт було задумано як художню відповідь на те, що часто важко осягнути лише за допомогою статистичних даних. Зображення є швидкоплинними, підкреслює автор, натомість повторення та звук можуть бути більш довготривалими. Протягом 3 місяців у рамках проєкту було записано понад 24 тисячі звуків, клацань, ударів та зіткнень. Звуки належали до 50 різних категорій. Ці записи потім були змонтовані в загальний масив тривалістю 49 годин, що включає 1096 звуків. Грюнінг висловив вдячність за підтримку Ватикану та висловив сподівання на продовження проєкту до 2031 року. Звуки навмисно нерівномірні. Іноді вони згруповані, іноді залишають місце для тиші. Їхня гучність також варіюється. Деякі слабкі, інші сильніші. Згідно з основною ідеєю проєкту, ці варіації покликані відобразити нерівну увагу, яку часто приділяють жертвам війни, залежно від культурних, релігійних чи расових чинників. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
3: Сьогодні пропоную зупинитися коло тексту 50-го псалма. Це не просто молитва про прощення. Це драматична історія людської душі, сповідь того, хто стоїть на краю власної порожнечі і раптом зустрічає живого Бога. У словах цього псалма відкривається глибока драма нашого існування. Людина сотворена так, що її серце здатне наповнюватися Богом, але водночас воно також від самого початку носить у собі рану. В беззаконнях я зачатий. Ці слова говорять не лише про особистий гріх. Вони вказують на онтологічну розбитість, яка передує будь-якому нашому свідомому вибору. Коли перечитуєш коментарі на 50-й псалом, разом з отцями церкви, розумієш, розмова про гріх і істину – це не є моралізація. Це драма людської природи. Драма про те, ким ми є насправді і від чого тікаємо. Гріх для сучасних богословів і святоотцівської традиції – це не лише порушення зовнішнього правила, за яким іде кара. Це щось значно глибше. Це відхилення від власного центру буття. Людина створена за образом Божим, а отже її нормальний стан – стояти обличчям до Божого світла. Святий Василій каже про це. Гріх – це відвернення обличчя від сонця правди. І ще важливіше, гріх не має власної субстанції, він є порожнечою. Як тінь, яка з'являється лише тоді, коли на нас світить світло. Золотуст, наслідуючи давнішню традицію, наголошував – зло – це відсутність добра. Воно не існує саме по собі, воно виникає там, де людина замикається в собі і перестає пропускати крізь себе божественну благодать. Коли ми обираємо гріх, ми обираємо небуття. Ми намагаємося збудувати ідентичність на тому, чого немає. І саме тому гріх завжди є самообманом. Людина тікає від власної порожнечі, але втеча лише поглиблює її. Людина за своєю природою налаштована на нескінченість. Ми не просто шукаємо істину, ми є істотами, які не можуть існувати без неї. Істина – це є наша внутрішня форма. Це бажання не додається від природи зовні, воно є суттю природи людини. Тому істина в біблійному сенсі – це не набір правильних тверджень, Це зустріч. Коли псалмоспівець каже «істину полюбив єси», він говорить про любов до того, хто є сам істиною. І саме тому гріх болить так глибоко. Ми йдемо проти власної природи, яка тягнеться до абсолюту. Одне з найбільших місць псалма – це слова «гріх мій завжди передо мною». Це не є мазохізм і не є самобичуванням. Це початок зцілення. Більшість життя людина витрачає на те, щоб не дивитися на ту частину себе, яка залишилася без світла. Ми будуємо ілюзії, кар'єри, репутації, лише б не зустрітися з власною порожнечою. А коли нарешті кажемо «ось він, мій гріх, завжди передо мною», ми перестаємо тікати. І відбувається парадокс. Визнання присутності тіні робить нас прозорими для світла. Як тільки ми перестаємо затуляти собою простір свого буття, Бог знову може увійти в цю порожнечу. Смирення за Іваном Золотустим – це не приниження, це просто чесність перед собою. Я не є самодостатній. В моменті, коли людина визнає свою недосконалість, вона стає відкритою для Бога. Так і виглядає шлях життя. Гріх – це зацикленість на собі, життя в тіні. А пошук істини – це вихід з цього кола, повернення до того природнього бажання, яке ніколи нас не залишало. Псалом 50 нагадує, правда про наше життя стає можливою лише тоді, коли ми перестаємо захищатися. Коли сокрушене серце перестає бути місцем сорому і стає простором, де знову може розквітнути життя, вкорінене в істині. Ми не шукаємо істину, щоб володіти нею. Ми шукаємо її, щоб вона могла володіти нами. Промовляємо молитву, яка звучить майже як благання про нове творіння. Серце чисте, створи в мені, Боже. Не виправ, не очисти, не підлаштуй, а створи. І саме тут відкривається вся глибина псалма. Чисте серце не народжується з наших зусиль. Воно приходить лише тоді, коли всередині нас звільняється простір, у якому Бог може діяти так, як діяв на початку. Життя у правді починається не з покращення старої людини, а з її розпаду. Той егоїстичний образ, який ми руками вибудовували, самозахисту, образ, самооправдання, прагнення бути самодостатніми, він повинен розсипатися. Християнство – це не система моральних правил і не шлях самовдосконалення, це надприроднє піднесення. Благодать не просто допомагає людині стати кращою, вона підносить її туди, куди вона сама ніколи не змогла б дійти. Святий Василій Великий бачив у сокрушенні не смуток і не самобичування, а перемогу. Перемогу над тією самовпевненістю, яка змушує нас триматися за ілюзію. Ніби ми самі собі джерело. Коли ця ілюзія ламається, людина вперше стає здатною бути собою. Золотоуст доповнює цю думку. Смиренне серце – це те, що не привласнює собі власну гідність. Воно знає, кожне життя, кожен подих, кожна можливість є даровані Богом згори. Саме тому Бог не погордить серцем сокрушеним. Не тому, що воно принижене, а тому, що воно відкрите. Через цей розлом, через цю порожнечу входить вічність в життя людини. Так народжується нове існування. Не з наших зусиль, не з нашої сили волі, а з тієї миті, коли ми перестаємо бути замкненими на собі і дозволяємо Богові творити. Старе «я» відходить, і на його місці з'являється серце, яке вже не живе з власних ресурсів, а з джерела, що його перевищує. Сокрушене серце – це початок, місце, де закінчується наша самодостатність і починається справжнє життя. Псалом 50 не закінчується самотнім покаянням, він відкривається назустріч іншим. «Ущаслив, Господи, благовоління Твоїм Сіон». Ці слова звучать уже не як особисте благання, а як подих спільноти. Життя у правді ніколи не замикається в межах одного «я». Воно завжди виводить людину далі, до братів, до церкви. Справжня істина не належить нам. Ми не володіємо нею, ми лише стаємо причетними до неї тоді, коли перестаємо жити лише для себе і починаємо служити цілому. Пошук істини – це рух від розсіяності до єдності, від розбитого, роздробленого серця до серця, яке знову вміє бачити інших. Коли ми просимо Духа Твого Святого, не відійми від мене, ми просимо не про силу панувати, а про силу керувати собою, про того Духа Владичного, який дає внутрішню твердість і водночас береже від тиранії над ближніми. Жити у правді означає зробити власне життя прозорим, перетворити його на жертву правди. Людина стає в повній людиною лише тоді, коли дозволяє Богові зробити себе більшою за саму себе. Псалом 50 веде людину від моменту, коли вона стоїть оголеною перед істиною, до тієї миті, коли вона сама стає храмом. Храмом, у якому відбудовуються не тільки стіни муру стародавнього Єрусалиму, а стіни руїни людського серця. Серця, яке знову вчиться любити і бути наповненим істиною буття.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Радість і майбутнє здобуваємо, коли логіка любові займає місце логіки розрахунку. На цьому наголосив Папа Лев XIV під час недільної зустрічі з паломниками, наприкінці якої звернув увагу на погіршення гуманітарної ситуації в Сомалі. У Міжнародний день миру під егідою ООН в базиліці Святого Петра буде представлено звукову інсталяцію, присвячену пам'яті загиблих внаслідок війн. Ватиканська педіатрична лікарня на верхніх позиціях рейтингу найкращих у світі закладів у цій сфері. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. «Думки, бо мої, не ваші думки, і дороги ваші, не мої дороги, говорить Господь». Ці слова з книги Ісаї, як велика причина надії, стали відправною точкою для роздумів, якими Папа Лев XIV поділився перед молитвою «Ангел Господній», яку він у неділю 20 вересня очолив з вікна апостольського палацу у Ватикані. Промовляючи до молільників і туристів, які зібралися на площі Святого Петра, він підкреслив, що Божі задуми нескінченно більші, а навіть і більш людяні, порівнюючи з тими, які можемо замислити ми, що поранені гріхом. Із цього випливає актуальність пророчого заклику облишити свої викривлені стежки і повернутися до Господа, який є милосердям і прощенням. Те, що Бог приберіг для нас, як зазначив далі наступник Святого Петра, Ісус описує у своїх притчах, через які також висвітлює наш спротив, який ми готові виявити, маючи перед собою великодушнішу справедливість і більшу любов. Це бачимо у притчі про робітників, яких Господар кличе працювати у виноградник, у різні пори дня, почавши від ранку. Господар заплатив тим першим, що працювали від ранку, домовлену винагороду, але й тим, що прийшли наприкінці дня, дав стільки ж, потрактувавши останніх як перших у них перед очима. Тут не слід пропустити одну деталь. Господар дає управителю чіткий наказ – робітникам слід платити, починаючи з останніх аж до перших. Отже, негативні реакції тих, хто працював цілий день, можна було б легко запобігти, але вона є навмисною, бо откровення Божої доброти призначене для всіх, а не лише для декого, підкреслив Святіший Отець. За словами Папи, Бог має інші шляхи та нові задуми також і для тих, хто вважає себе першим, хто вважає, що сам заробив таким є – та заслужив ті результати, яких досяг. Всі ми натомість заробляємо радість і майбутнє, коли закон любові перебиває закон розрахунку, а досвід милосердя розширює досвід заслуги, коли дар миру призупиняє суперництво та зближує у вдячності. Браття й сестри, це велика благодать бути співпрацівниками Бога, трудитися в Його винограднику, служити Його царству, справедливості та миру. Там, де проривається Божа новизна, немає місця заздрості та поділам. Тож шукаймо Господа у той час, як Він дає себе знайти. Взиваймо до Нього в той час, як Він близько. Відкиньмо криві шляхи та неправедні думки, закликав Лев XIV, запрошуючи підвести погляд до нашої Пресвятої Матері, яка, бувши таким же створінням, як і ми, але без плями гріха, допомагає нам надіятися на Бога та уповати на Його милосердя таким чином, щоб Його шляхи стали нашими шляхами, а Його думки – нашими думками. У той час, як у світі не бракує забутих конфліктів і кризових ситуацій, голос наступника Святого Петра апелює до сумлінь, привертаючи увагу міжнародної спільноти до тих місць, де зневажається гідність людини. Так сталося і після молитви «Ангел Господній». «Я з великим занепокоєнням, – сказав він, – стежу за гуманітарною кризою, що розгортається в деяких районах Сомалі, де випадки насильства та екстремальні кліматичні явища погіршують і без того скрутні умови життя населення, зокрема жінок і дітей. Я закликаю до великодушного залучення міжнародної спільноти, щоб цим нашим братам і сестрам не бракувало необхідної допомоги». Привітавши різні групи прочан, Лев XIV також скерував думку до громади Пескантини поблизу Верони, де встановлено пам'ятник колишнім інтернованим. І в ці дні відбуваються заходи вшанування італійських інтернованих і полонених часів Другої світової війни. Уділяючи їм своє благословення, папа сказав: «Роблю це, щоб підкреслити. Не слід забувати, а треба вчитися в історії, щоб не повторювати помилок минулого».
1: У рейтингу кращих світових спеціалізованих лікарень за 2027 рік, міжнародному рейтингу, який складає американський журнал Newsweek у співпраці з онлайн-платформою даних «Статіста», та який визначає найкращі лікарняні заклади за конкретними спеціалізаціями, педіатрична лікарня Святого Престолу Бамбіно Джезу посідає четверте місце у світі серед лікарень, що спеціалізуються у педіатрії. Йдеться про підвищення на 2 позиції порівняно з попереднім випуском, яке також повторює перше місце лікарні в Європі. В розділі «Педіатрія» Newsweek та «Статіста» оцінили близько 800 закладів у 35 країнах, включивши до остаточного рейтингу 250 лікарень. «Бамбіно Джезу» входить до топ-10 від 2024 року. До загального результату додається визнання 2 видатних спеціалізацій, тобто напрямків, що вирізняються особливою якістю в рамках педіатрії. У виданні за 2027 рік поряд з онкологією, яка вже була відзначена минулого року, фігурує також неонатологія. Крім того, Ватиканська педіатрична лікарня підтверджує найвищу оцінку за впровадження інструментів, які збирають безпосередньо від пацієнтів інформацію про їхній стан здоров'я, одужання та якість життя після лікування. Визнання стосується рівня розвитку програм, за допомогою яких лікарня збирає та використовує цю інформацію. Це визнання, безперечно, є приводом для радості і належить усім людям, які щодня з компетентністю та відданістю піклуються про дітей і роблять свій внесок у життя нашої лікарні, відзначив професор Тіціано Онесті, президент Ватиканської педіатричної лікарні, додаючи, цей результат має особливе значення, оскільки ґрунтується на оцінці лікарів та медичних працівників з усього світу. Усвідомлення того, що високий рівень роботи лікарні Бамбіно Джезу, визнаний міжнародною медичною спільнотою, є важливим підтвердженням цінності наших співробітників та роботи, яку ми виконуємо щодня, роботи, яку постійно підтримує дуже широка спільнота.
0: З нагоди Міжнародного дня миру Організації Об'єднаних Націй, який відзначатиметься 21 вересня в атріумі Базиліки Святого Петра, відбудеться інсталяція «Sounds of Loss» – «Звуки втрати». Ця звукова інсталяція, яку створив німецький режисер Філіп Грьонінг, має на меті привернути увагу до людських життів, втрачених у війнах, за допомогою серії нерегулярних звуків, як-от цокання та удари. Ініціативу підтримують Дикастерія у справах культури та освіти, Дикастерія у справах комунікації та Фабрика Святого Петра. Інсталяція складається з 1096 окремо записаних звуків, які лунають з нерегулярними інтервалами протягом 49 годин. Згідно з концепцією проєкту, кожен звук символізує людину, яка загинула на війні протягом цього періоду. Згідно зі статистичними даними за 2026 рік, на які посилається проєкт, звук відтворюється в середньому кожні 2,6 хвилини. Кардинал Жозе Толентіно де Мендонса, префект Дикастерії у справах культури та освіти, схвально відгукнувся про цю ініціативу, назвавши режисера справжнім майстром тиші. 2006 року він зняв відомий документальний фільм «Велика тиша», у якому висвітлює життя, повсякденні обов'язки та звичаї ченців Гран-Шартрес, монастиря картезіанців у французьких Альпах. Філіп Грьонінг розповів, що почав працювати над проєктом на початку 2026 року, замислившись над кількістю людей, які щодня гинуть через війни. «Я подумав, що настав час знову привернути нашу увагу до того, що війни вбивають людей кожні 2,5 хвилини. Проєкт було задумано як художню відповідь на те, що часто важко осягнути лише за допомогою статистичних даних. Зображення є швидкоплинними, підкреслює автор, натомість повторення та звук можуть бути більш довготривалими. Протягом 3 місяців у рамках проєкту було записано понад 24 тисячі звуків, клацань, ударів та зіткнень. Звуки належали до 50 різних категорій. Ці записи потім були змонтовані в загальний масив тривалістю 49 годин, що включає 1096 звуків. Грьонінг висловив вдячність за підтримку Ватикану та висловив сподівання на продовження проєкту до 2031 року. Звуки навмисно нерівномірні. Іноді вони згруповані, іноді залишають місце для тиші. Їхня гучність також варіюється. Деякі слабкі, інші сильніші. Згідно з основною ідеєю проєкту, ці варіації покликані відобразити нерівну увагу, яку часто приділяють жертвам війни, залежно від культурних, релігійних чи расових чинників.
2: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
0: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
3: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
4: Сьогодні пропоную зупинитися коло тексту 50-го псалма. Це не просто молитва про прощення. Це драматична історія людської душі, сповідь того, хто стоїть на краю власної порожнечі і раптом зустрічає живого Бога. У словах цього псалма відкривається глибока драма нашого існування. Людина сотворена так, що її серце здатне наповнюватися Богом, але водночас воно також від самого початку носить у собі рану. «В беззаконнях я зачатий». Ці слова говорять не лише про особистий гріх. Вони вказують на онтологічну розбитість, яка передує будь-якому нашому свідомому вибору. Коли перечитуєш коментарі на 50-й псалом разом з отцями церкви, розумієш, розмова про гріх і істину – це не є моралізація. Це драма людської природи. Драма про те, ким ми є насправді і від чого тікаємо. Гріх для сучасних богословів і святоотцівської традиції – це не лише порушення зовнішнього правила, за яким іде кара. Це щось значно глибше. Це відхилення від власного центру буття. Людина створена за образом Божим. А отже, її нормальний стан – стояти обличчям до Божого світла. Святий Василій каже про це. Гріх – це відвернення обличчя від сонця правди. І ще важливіше, гріх не має власної субстанції, він є порожнечою. Як тінь, яка з'являється лише тоді, коли на нас світить світло. Золотоуст, наслідуючи давнішню традицію, наголошував – зло – це відсутність добра. Воно не існує саме по собі, воно виникає там, де людина замикається в собі і перестає пропускати крізь себе божественну благодать. Коли ми обираємо гріх, ми обираємо небуття. Ми намагаємося збудувати ідентичність на тому, чого немає. І саме тому гріх завжди є самообманом. Людина тікає від власної порожнечі, але втеча лише поглиблює її. Людина за своєю природою налаштована на нескінченість. Ми не просто шукаємо істину, ми є істотами, які не можуть існувати без неї. Істина – це є наша внутрішня форма. Це бажання не додається від природи ззовні, воно є суттю природи людини. Тому істина в біблійному сенсі – це не набір правильних тверджень, це зустріч. Коли псалмоспівець каже «істину полюбив єси», він говорить про любов до того, хто є сам істиною. І саме тому гріх болить так глибоко. Ми йдемо проти власної природи, яка тягнеться до абсолюту. Одне з найбільших місць псалма – це слова «гріх мій завжди передо мною». Це не є мазохізм і не є самобичуванням, це початок зцілення. Більшість життя людина витрачає на те, щоб не дивитися на ту частину себе, яка залишилася без світла. Ми будуємо ілюзії, кар'єри, репутації, лише б не зустрітися з власною порожнечою. А коли нарешті кажемо «Ось він, мій гріх, завжди передо мною», ми перестаємо тікати. І відбувається парадокс. Визнання присутності тіні робить нас прозорими для світла. Як тільки ми перестаємо затуляти собою простір свого буття, Бог знову може увійти в цю порожнечу. Смирення за Іваном Золотоустим – це не приниження, це просто чесність перед собою. Я не є самодостатній. В моменті, коли людина визнає свою недосконалість, вона стає відкритою для Бога. Так і виглядає шлях життя. Гріх – це зацикленість на собі, життя в тіні. А пошук істини – це вихід з цього кола, повернення до того природнього бажання, яке ніколи нас не залишало. Псалом 50 нагадує, правда про наше життя стає можливою лише тоді, коли ми перестаємо захищатися, коли сокрушене серце перестає бути місцем сорому і стає простором, де знову може розквітнути життя, вкорінене в істині. Ми не шукаємо істину, щоб володіти нею. Ми шукаємо її, щоб вона могла володіти нами. Промовляємо молитву, яка звучить майже як благання про нове творіння. Серце чисте створив мені, Боже. Не виправ, не очисти, не підлаштуй, а створи. І саме тут відкривається вся глибина псалма. Чисте серце не народжується з наших зусиль. Воно приходить лише тоді, коли всередині нас звільняється простір, у якому Бог може діяти так, як діяв на початку. Життя у правді починається не з покращення старої людини, а з її розпаду. Той егоїстичний образ, якими руками вибудовували самозахисту, образ, самооправдання, прагнення бути самодостатніми, він повинен розсипатися. Християнство – це не система моральних правил і не шлях самовдосконалення, це надприроднє піднесення. Благодать не просто допомагає людині стати кращою, вона підносить її туди, куди вона сама ніколи не змогла б дійти. Святий Василій Великий бачив у сокрушенні не смуток і не самобичування, а перемогу. Перемогу над тією самовпевненістю, яка змушує нас триматися за ілюзію. Ніби ми самі собі джерело. Коли ця ілюзія ламається, людина вперше стає здатною бути собою. Золотоуст доповнює цю думку. Смиренне серце – це те, що не привласнює собі власну гідність. Воно знає, кожне життя, кожен подих, кожна можливість є даровані Богом згори. Саме тому Бог не погордить серцем сокрушеним. Не тому, що воно принижене, а тому, що воно відкрите. Через цей розлом, через цю порожнечу входить вічність в життя людини. Так народжується нове існування. Не з наших зусиль, не з нашої сили волі, а з тієї миті, коли ми перестаємо бути замкненими на собі і дозволяємо Богові творити. Старе «я» відходить, і на його місці з'являється серце, яке вже не живе з власних ресурсів, а з джерела, що його перевищує. Сокрушене серце – це початок, місце, де закінчується наша самодостатність і починається справжнє життя. Псалом 50 не закінчується самотнім покаянням, він відкривається назустріч іншим. «Ущаслив, Господи, благовоління Твоїм Сіон». Ці слова звучать уже не як особисте благання, а як подих спільноти. Життя у правді ніколи не замикається в межах одного «я». Воно завжди виводить людину далі, до братів, до церкви. Справжня істина не належить нам. Ми не володіємо нею, ми лише стаємо причетними до неї тоді, коли перестаємо жити лише для себе і починаємо служити цілому. Пошук істини – це рух від розсіяності до єдності, від розбитого роздробленого серця до серця, яке знову вміє бачити інших. Коли ми просимо Духа Твого Святого, не відійми від мене, ми просимо не про силу панувати, а про силу керувати собою, про того Духа Владичного, який дає внутрішню твердість і водночас береже від тиранії над ближніми. Жити у правді означає зробити власне життя прозорим, перетворити його на жертву правди. Людина стає вповні людиною лише тоді, коли дозволяє Богові зробити себе більшою за саму себе. Псалом 50 веде людину від моменту, коли вона стоїть оголеною перед істиною, до тієї миті, коли вона сама стає храмом. Храмом, у якому відбудовуються не тільки стіни муру стародавнього Єрусалиму, а стіни руїни людського серця. Серця, яке знову вчиться любити і бути наповненим істиною буття.
2: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!